0: orang enak esek-esek.
1: Mas ki esek-esek njaluk esek-esek. Ini ki wok-wok biasa nih.
0: Ya berarti woke biasa.
1: Iya, Cel. Coba kasih esek-esek woknya.